7 je sati i 26 minuta, svanulo nam je sunce, pa ima nekih otprilike 20 minuta, pola sata recimo. Pred nama je po svemu sudeći još jedan ugodan i lijep dan, temperatura zraka je 18 celzijevih stupnjeva, vidljivost 30 km, vlaga 44%, tlak zraka 1024 hektopaskala, stanje mora 2. A ako ste se pitali je li more i dalje dovoljno toplo za kupanje, itekako jest, temperatura mora je 23. Želimo vam lijep dan na plaži, nešto kasnije, a do tad evo mi ćemo

E tako, želja je ispunjena i moja i vaša. Ispričavam se svim šefovima ako su zaposlenici malo oko podne i kvarat pjevali. Ne mogu baš obećati da nećemo slično nešto pustiti. Opet, 25 nam je zrak, 23 more. Iskoristite dan, ja vas molim.

Ma kako ne? Evo ja sve pijevam, je moj Saša, paralo mi da će tako biti. Podne i 19, dragi slušatelji, ono što vam mogu obećati, u IPO ćemo prekinuti ovaj niz, jer je Miha rekla, je sad si me navela, sad ti je ovako. Tako da još 10 minuta ovako, onda belisima italijanska muzika Ladić Osić bira, nisam rekla da je Bruno Papac za tonskim pultom, nauru se on i Ivana mijenjaju, pa će Ivana Bašica biti od jedan. Imamo dobre ljude na bari. Ha ha ha.

ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro.

kao kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Imali smo poziv za izgubljeno nađeno, ako su vaše očale, bit će vam drago i da vam prije rubrike rečemo. Sad je jedan i nepune, kako se nam ovo susputilo, ura i nepunih 8 minuta, se tako reče, jeste, tako se reče, blizu apoteke u Gružu nađene su crne očale od viste. Mislim, crni okvir i crna je futrola, a bome da su prozirna stakla. Očale od viste, crni okvir, crna futrola, blizu apoteke u Gružu. 3-3-2-2-1-8 je broj nalaznice. Znači, 3-3-2-2-1-8 ako su očale s crnim okvirom od viste u crnoj futroli vaše. Stavila je Mihe i Diti, sad ne znam je li ja. Diti, ja zovem ovu pjesmu. Ako je ja, idem. Zauvijek ću zalupi vratima. Rozga.

0: fama nadie.
1: U podne je otvoren Good Food Festival, puno restorana ima posebne ponude, radionice uz poznate šefove, počelo je i fudravanje. Good Food traje do 18. fudravanje od danas do 11. U podne je sve počelo. Večeras, to smo već bezbroj puta rekli, ali još ćemo koji bezbrojni put. Od 21 sat Željko Bebek. Ono što možda i nismo, ugostiteljski objekti u Lazaretima rade od 10 do ponoća. A što se tiče programa za ostatak fudravanje i svirki, koje su besplatne, danas Željko u 21 sat, sutra od 20 sati DJ Kosta Radman, Rock Party. 7. što je srijeda, od 20 sati DJ Alex G, Trash Party. Četvrtak, DJ Kosta Radman, B2B, DJ Alex G od 20 sati. 9. a 9. je petak, TBF, 21 sat. 10. je subota, Zdravko Ćolić, Tribute Band s Vadbarskim Sokakom u 21. I 11. za kraj fudravanja, Giuliano i Diktatori, 21 sat.

Izgubljeno, nađeno. Sve dok svi ne naučite ponavljati 413-335 i 413-355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika, ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli. Prije Đulijana i eventualnog vašeg poziva, ponovit ću još jednom onaj oglas, blizu apoteke u Gružu, nađene su očale od Viste. Crni okvir, crna futrola, broj nalaznice je 332218. Očale od Viste, crni okvir, crna futrola, broj telefona 332218. Zovem prijatelje i sve ostale koji su nešto izgubili ili našli. Đulijan.

Dođe mi se dignut sad na stol i razbit ovu kikaru, jer ne mogu proći kafu, nemamo je danas puno. U svakom slučaju, usporedili smo 2006. i 2026. Mi smo tim ođe nas tri ženskice 2006. A pretpostavljam da ćete ovu pjesmu čuti 10.10. s obzirom da se ovaj tribute band Zdravko Čolić zove Svadbarskim sokakom. No dobro, svakome što mu se sviđa. Idemo do Sarajeva, nadam se da idete s nama.

Volimo se, što jes, jes. Mi smo tri pošle na ekskurziju, samo da znate, ne znam točno kad se vraćamo doma. Idemo uz Crvenu jabuku provesti nepune 4 minute. Crvena jabuka na Stradunu za staru godinu.

prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broje.

Kada iskreno molimo, odgajamo duh, preobražavamo ga i oblikujemo ga po slici Spasitelja. Ako ne znamo iskreno moliti, nećemo naći put savršenstvu. Ako imamo volje, Duh Sveti će nam u tome pomoći i On će nas voditi. Moramo biti pripravni za dobro, osobito u duhovnom, da se na nama ne ispuni Isusova kazna, ali jer smo mlaki, ni vrući, ni studeni, izbacit ću vas iz svojih usta. Molimo sabrano, promišljeno, jer ne bi bilo pristojno da molimo kralja nad kraljevima, a da ne mislimo ono na što molimo. To bi Isusu bila uvreda. Zato molimo Isusa da pripravi naša srca kako bi mogli izvršiti ono što se od svakoga od nas očekuje. Nađite vrijeme molitve u tišini i samoći. Samoća je majka uzvišenih misli. To je zanos u ljubavi. Sveta molitva i mir naše će duše podignuti u nebesku domovinu.